Oya nyonyo ba koko tuwe na kikitu ile na kichwa we na watse na kamuti nwa kaudila juwa. General Peter Maringa wa ikupo na pila kafo city people. Barako ya nabari selfish lover. Tawa kitu jamikala kikorna. Lering kataba ya Rakhulum, Rakhululi Rakhadi. Rakhulu li Rakhadi. Tumila FM chate watu wali wita yusho. Renariki.

0: Dr. Colgate Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Youngstana. Bafiki Zolo. Nipaba Noe Baba Nchi.
1: Ngwaga wo wa 2023 ke ngwaga kgolo go lebeletswe histori ya paballo ya tlhago fa o Kruger National Park e sa lego e tlhongwa mengwageng e le kgolo ya go feta. Moketeko wa Kruger National Park o tlo tshwara ka la 13 May ka sekhukhusa gona ka kwa go la Kruger National Park. Thobela FM e tlo go tlisetsa dipego tša tiragalo ye ka botlalo ka mokibelo wa di 30 May go thoma ka ira senyane go ba fitlhela ka iri ya pele. Kruger National Park e keteka mengwaga e le kgolo, bokgwa bja rena, bokamoso bja rena.
2: Monati Breakfast Show, go Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabišo.
3: Africa, Africa.
0: Go tloga Africa borwa go ya Botswana.
4: Go tloga Botswana go ya Congo.
0: Go tloga Congo go ya Namibia.
4: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
0: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
4: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
0: Thobela FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantšha ka bokgwa
4: le lehumo la kontinente ya Afrika.
0: Thobela FM,

nnete gona re tsena lenaneo la mabaleng a dipapadi motsheletši wa tsebela FM ke jasebaka se ke ya godumediša go le lekgaosi mo o leng gona gomme ke re go wena ke re kamogela mo o leng gona re name re tsena mmogo lenaneo la mabaleng a dipapadi ke jasebaka se ke leboga setempiso maebela ditaba ke tša iri ya boraro tša re baletse go tsona ka metsotso e masome a mabedi re ekelago iri ela ya boraro e le pele ga nako gore re tle re kgone go fa papadi e le gore go e tloba e tswelela tshe gona fa go setiši sa gago sa mmamorato gona fa go tsebela FM ke name ke godumediše motsheletši wa tsebela FM ke leboge gape lekgaetšedi yaka o ratile wa ga kekana ka lenaneo le lebotse la mmino wa rage ke tshepa gore o tla buša o kopana le yena ebekeng ye tlago fao a tla ba go ya go swaretše mmino o mongwe o mo bose le go feta holofela a re o ipsinne ka

ikgantšhe ka moaparo wa Afrika. Dijo tsa Afrika, maleme a Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Mo Thobela FM, hashtag ke mo Afrika. Botša bagwera.

0: Harlocheng. Harlochina. Arnya ka mutheletsi o mongwe a gona le ka bothata mohlhomongwe re tse o mongwe jalo ka ge mutheletsi ka fa le re sa kgone go kwana le yena ga botse tlana mare tsea mutheletsi o mongwe ka fa Tobela FM Dumela a re motšhea gape ka fa Tobela FM Dumela
1: Tobela
0: a re lotseng
1: moloko ke ko Jerusalem
0: a ge moloko ke a go amogela monagešo wena o reng
1: number two kwaka
0: ke go kwele ke a leboga
1: Bore
0: a re na mere bolele le BK Nicole BK monare shu ditaba tshitshiwe dumela ditaba tshitshiwe o ikwa bjang le ge le gore mthomong o latlhegetse fela go ba go kgweditse sebaka sa go ba le rena fa
1: a o no wa di ba ke tlile go di bula ba jamo le go isa mphatlele grao a jere pele go bona tswa di gare le ditaba di dingwe tsa go feta ba tlela ba tswa di rena wa
0: ke a leboga PK ke a leboga a re go mphatlhele mphatlhele monagešo o tswela pele go no swara bonkgwete o ikwa bjang bjalo gona e bontšha e lebeke ya bontšhi a ke sa tseba le gore ke ya bokae
2: ke kwa ke thabile kure ke kgona go tswelela pele ka bosireletsa sefoka se ke se thupileng
0: oa tseba gore ke beke ya bokae
2: okare
0: ke ya boseswai ya jalo gona ke kgale re tshwanetse go diela se sengwe monagešo a go na le ka bothata tlatla re lokisa re leboga ishebrena batheletsi ne mle re fitlhe mafelelong a lenaneo la mabaleng a dipapadi la go tsefa la go apea ke yena Nicole wa ga maimela gomme nna ke na Dr HOD wa ga tsamayago morago ga fa re namehile re tlo ya go gašo ya ditaba tša iri ya botshelela o gona sethembiso wa ga maebela o tlo ona maare fa ditaba tše tša iri ya botshelela morago ga fao ya bala gore happiness to momake o tswela pele ka Afrika ya dinaledi tswelang pele le ipsina ka manane wa mangwe wa Tobela FM.

0: Ikgopele, ikwe, irate, gobane mmino wa bolela mo go ke kgetho ya ka.
1: Thobela Mr. Zix, na gopela go sa ya re a jola ba ke mmina ka a ena le Janisto. Tumulandile mamadi, ke tshele tshele ka mo, mme ma dela 10 minutes.